Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Sắc tộc 4EB, tiếng nói chung của người Việt tự do tại Queensland. Xin thân ái kính chào quý thính giả.

0: Kính chào quý thính giả. Hôm nay là Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 14 tháng 7 năm Bính Ngọ. Ban phát thanh Việt ngữ Đài 4EB xin hân hoan chào mừng quý thính giả đến với chương trình phát thanh vào tối Chủ nhật của chúng tôi. Mỗi tuần, chương trình Việt ngữ Đài 4EB đến với quý vị trên băng tần 98.1 FM vào tối Chủ nhật từ 6 đến 7 giờ. Để nghe lại chương trình, quý thính giả có thể dùng mạng Google đánh chữ Vietnamese 1800, sau đó bấm search các chương trình phát thanh sẽ lần lượt hiện ra. Trong chương trình phát thanh tối nay, ngoài phần tin tức, phần thông báo cộng đồng và chuyên mục quảng cáo như thường lệ, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả hai bài đọc. Bài đọc đầu tiên có tựa đề Thư gửi những người đang sống ở Úc nhưng vẫn tôn thờ lá cờ đỏ của tân chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Victoria, Thí Đặng Giáng Thơ. Nhân tháng 8, tháng mà người Công giáo dành riêng để dâng lễ kính Đức Mẹ Maria, chúng tôi muốn gửi đến quý thính giả bài viết về một hiện tượng mà Đức Mẹ hiện ra tại Bồ Đào Nha vào năm 1917. Bài viết có tựa đề Đức Mẹ Fatima và ba bí mật trong lời nhắn nhủ của Đức Mẹ. Kèm theo chương trình sẽ là phần nhạc phẩm chọn lọc. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Chương trình tối nay sẽ do Kim Thi và Trần Cường cùng biên soạn và thực hiện. Như thường lệ sẽ mở đầu với phần tin tức của chúng tôi.
1: Kính thưa quý thính giả, để mở đầu cho bạn tin tối nay là phần tin thế giới. Ông Trump muốn làm bạn với ông Kim. Hàn Quốc có thể là bên phải trả giá. Cuộc tập trận quân sự thường niên giữa Hàn Quốc và Mỹ bất ngờ kết thúc vào thứ Sáu ngày 21 tháng 8. Cuộc tập trận OG Freedom Shield với sự tham gia của 18.000 binh sĩ Hàn Quốc và 11 quốc gia đồng minh của Mỹ dừng lại khi mới hoàn thành một nửa chương trình dự kiến. Chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã yêu cầu Lầu Năm Góc cắt giảm thiểu đáng kể cuộc tập trận. Thông tin này khiến các đồng minh của ông Trump bất ngờ. Tổng thống Donald Trump gọi cuộc tập trận là không phù hợp và mang tính thù địch đối với Triều Tiên, đồng thời cho rằng điều đó gây tốn kém cho Mỹ. Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hae-yoon cố gắng mô tả quyết định này là kết quả của sự đồng thuận giữa hai bên, nhưng thừa nhận các quan chức Hàn Quốc không được biết trước về ý định thu hẹp cuộc tập trận của Trump. Động thái này cũng khiến nhiều quốc gia như Đài Loan và Nhật Bản lo ngại vì lâu nay đã dựa vào các cam kết an ninh của Mỹ trong khu vực. Ông Trump từng chỉ trích Seoul là từ chối tham gia hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran, cho biết mình dự kiến gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối năm nay. Hàn Quốc từ lâu đã ủng hộ việc ông Trump tiếp cận ông Kim là một cách duy trì đối thoại ngoại giao. Tuy nhiên, Seoul chắc chắn không muốn điều đó đi kèm với yêu cầu về tiền bạc và hỗ trợ quân sự cho Iran. Hàn Quốc coi các cuộc tập trận thường niên với Mỹ là trụ cột của liên minh và là bằng chứng cho thấy Washington cam kết bảo vệ Seoul trước Bình Nhưỡng. Có lo ngại rằng ông Trump có thể đi xa hơn và rút bớt 27.000 binh sĩ đang đồn trú tại Hàn Quốc, hoặc thậm chí từ bỏ chính sách lâu nay về phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Tất cả đều có thể diễn ra mà không tham vấn đồng minh.
0: Nga đe dọa Anh, Thủ tướng vẫn tuyên bố ủng hộ Ukraine 100%. Thủ tướng Anh Andy Burnham tuyên bố London sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine 100%. Bất chấp Merkel cảnh báo về hậu quả, sau khi xác nhận drone for Anh sản xuất đã được sử dụng trong các cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào Nga. Chúng tôi không phải là những người bạn chỉ đối xử tốt khi mọi thứ êm đẹp. Chúng tôi sẽ có mặt khi Ukraine cần và điều đó sẽ không thay đổi. Trước đó, Đại sứ quán Nga tại Anh đã cáo buộc Anh cố tình lựa chọn leo thang cuộc khủng hoảng tại Ukraine, nói rằng càng can thiệp sâu vào cuộc xung đột, thì cái giá phải trả càng cao. Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào Moscow và các khu vực khác của Nga nhằm mục đích vào các nhà máy lọc dầu và kho hàng của các nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất của nước, Valbury. Khi được hỏi vào ngày 18 tháng 8 về mối đe dọa từ Nga, ông Burham khẳng định rằng anh đang hỗ trợ cho Ukraine có thể tự vệ và đó là lập trường của anh trong suốt cuộc xung đột này từ các thủ tướng tiền nhiệm và tôi vẫn giữ nguyên lập trường đó. Đây không phải là lần đầu tiên Nga cảnh cáo anh về vai trò của nước này trong việc cung cấp công nghệ drone và tên lửa Storm Shadow của Ukraine. Đại sứ quán Nga cảnh báo các hành động của London chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả mà họ phải chịu trách nhiệm, nhưng không nói rõ loại mối đe dọa mà Moscow đang cân nhắc. Giai đoạn mới nhất của cuộc chiến đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung nhiên liệu trong nước của Nga và gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này. Anh là một trong những nước ủng hộ lớn nhất của Ukraine kể từ Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2, 2022. Bộ Quốc phòng của Anh cho biết nước này cam kết cung cấp thiết bị mà Ukraine cần để tự vệ trước cuộc xâm lược bất hợp pháp của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
1: Natalie Happ, người gác cổng và người an ủi ông Trump là ai? Ít người trong vòng thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện bên cạnh ông thường xuyên như cô Natalie Happ trong những năm gần đây. Là một trong những trợ lý phục vụ lâu nhất và trung thành nhất của ông Trump, cô Happ, 35 tuổi, được tin tưởng giao nhiệm vụ đánh máy các bài đăng trên True Social của ông, cùng với nhiều trách nhiệm quan trọng khác. Cô lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này khi Thượng nghị sĩ George John Ossoff, một đảng viên dân chủ và là người thường xuyên chỉ trích ông Trump, nhắc đến tên cô trong một bài phát biểu này đã lan truyền rộng rãi. Ông Ossoff chỉ trích việc ông Trump đi cùng với cô Natalie trên chiếc máy bay sang trọng dường như không được bảo vệ đầy đủ, được tặng bởi tiểu vương quốc Qatar. Ông đang ám chỉ đến chiếc máy bay Air Force One mới, cũng như các thông tin cho rằng cô Happ đã đi cùng ông Trump và một nhóm nhỏ người khi ông bí mật đổi máy bay lúc rời Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước. Dưới đây là những điều bạn cần biết về trợ lý của ông Trump, người được gọi là người gác cổng và là người an ủi. Sinh ra ở California và xuất thân từ một gia đình theo đạo Cơ Đốc bảo thủ, cô Happ đã đi theo một con đường không chính thống để bước vào Nhà Trắng, vốn đã không mấy truyền thống. Cô nổi tiếng nhờ việc cho rằng ông Trump đã cứu sống mình. Phóng viên Haberman, người đưa tin về các nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, đã được hỏi trong một lần xuất hiện trên kênh tin tức NSNOW lý do tại sao ông Trump lại đưa cô Happ đi cùng trên máy bay bí mật. Bởi vì cô ấy giống như một món đồ an ủi của ông ấy, nếu tôi không tìm được cách diễn đạt nào phù hợp hơn, như một chiếc chăn giúp cho ông ấy cảm thấy an tâm. Haberman và Swam đã viết trên tờ báo New York Times vào năm 2024 rằng cô Happ được cho là đã viết trong một bức thư gửi ông Trump: anh là tất cả những gì quan trọng đối với em.

0: Vào tháng 8 này, tháng đa văn hóa Queensland 2026 sẽ đem mọi người trên khắp tiểu bang đến với nhau để cùng tôn vinh văn hóa, tinh thần cộng đồng và những câu chuyện đã biến Queensland thành một mái nhà thân thương. Trong suốt cả tháng, mọi người được mời gọi kết nối thông qua ẩm thực, âm nhạc, nghệ thuật, thể thao và các sự kiện địa phương nhằm giới thiệu những nét đặc sắc của Queensland. Từ các thị trấn vùng xa đến những con phố nơi đô thị, tất cả mọi người đều được khuyến khích cùng nhau tham gia, học hỏi lẫn nhau và tôn vinh các nền văn hóa đã hình thành cuộc sống tại Queensland. Hãy cùng tham gia và cùng hòa mình vào các sự kiện vui mừng diễn ra trên khắp Queensland tại trang mạng qld.gov.au/multiculturalmonth. Đài phát thanh sắc tộc 4EB vinh hạnh là một trong những nhà tài trợ cho tháng đa văn hóa Queensland, phối hợp cùng chính quyền Queensland.
1: Nạn bắt nạt học đường không dễ nhận biết. Nó có thể xảy ra với các em ở bất kỳ đâu, đặc biệt là qua mạng trực tuyến. Hãy tìm hiểu thêm cách nhận biết và giúp ngăn chặn. Truy cập letstopbullying.gov.au. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
2: Station sponsor.
3: Quý thính giả vừa theo dõi phần tin thế giới. Tiếp theo là phần tin Việt Nam.
4: Bão cấp 8 gây mưa lớn ở miền Bắc Việt Nam. Bão đang di chuyển chậm trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, đổi hướng liên tục và sẽ gây mưa lớn cho miền Bắc trong những ngày sắp tới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 6 giờ hôm nay, tâm bão cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 165 km về phía Bắc, Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất là 74 km một giờ, cấp 8, giật tăng 2 cấp và đang theo hướng Bắc với tốc độ là 5 km một giờ. Trước đó, Bạch Long Vĩ ghi nhận gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, Cô Tô, Quảng Ninh gió cấp 6, giật cấp 9. Dự báo đến 4 giờ ngày 23 tháng 8, bão giữ cường độ trên khu vực Bắc, Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 170 km về phía đông và Bạch Long Vĩ khoảng 80 km về phía đông, đông bắc, đổi hướng nam với tốc độ khoảng 3 km một giờ. Đến 4 giờ ngày 24 tháng 8, bão cách Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 230 km về phía đông, đông nam, và chuyển hướng nam, đông nam, tốc độ 3-5 km một giờ. Đến 4 giờ ngày 25 tháng 8, bão tiếp tục chuyển hướng đông, đông bắc, tốc độ là 3-5 km một giờ. Tâm trên vùng biển phía đông, Vịnh Bắc Bộ, cách Bạch Long Vĩ khoảng 200 km về phía đông, đông bắc. Đài khí tượng Hồng Kông cho rằng bão có thể mạnh lên 85 km một giờ sau khi đi vòng trong vịnh Bắc Bộ và sẽ áp sát bờ biển Quảng Ninh rồi suy yếu dần. Tương tự, đài Nhật Bản nhận định bão mạnh 65 km trên giờ và suy yếu trong vịnh Bắc Bộ. Mưa lớn có thể gây ngập lụt tại đô thị, khu công nghiệp, vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở ở miền núi. Hoàn lưu bão cũng có thể gây dông, lốc và gió giật mạnh. Tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển có nguy cơ bị lật, chìm hoặc hư hỏng. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, neo đậu trong công trình ven biển cũng có thể bị ảnh hưởng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng gián đoạn.
3: Nỗi lo phạt nguội. Cứ một tối Chủ nhật, tài xế Nghiêm Tuấn Mạnh, 35 tuổi ở Hà Nội, lại ngồi lặng im trước màn hình điện thoại, theo dõi ứng dụng Vietnam Traffic. Ngón tay anh Mạnh ngập ngừng trên ứng dụng kiểm tra phạt nguội Vietnam Traffic. Hệ thống quay tròn vài giây, hiển thị dòng chữ không tìm thấy lỗi vi phạm, anh mới thở phào. Anh Mạnh chia sẻ, cảm giác không khác gì lúc chờ xem kết quả kỳ thi hệ chọn. Làm tài xế công nghệ, ngày ít chở 2-3 quốc khách, ngày nhiều cả chục quốc. Chạy khắp các cung đường của Hà Nội và ngoại tỉnh, vượt qua bao nhiêu ngã tư, có gắn camera, AI. Anh không chắc chắn mình không phạm lỗi. Vẫn biết ra đường, phải chấp hành đúng luật giao thông, phạm lỗi phải bị phạt tù, là trực tiếp hay phạt nguội. Nhưng khi đối mặt với hệ thống camera, AI, giám sát giao thông dày đặc như ở Hà Nội, và hình thức phạt nguội có thể độ trễ nhất định, tôi không tránh khỏi lo lắng. Tâm trạng của anh Mạnh rất phổ biến trong giới tài xế. Khác với việc bị cảnh sát giao thông dừng xe trực tiếp, vi phạm được chỉ rõ và xử lý ngay, phạt nguội phải mất ít nhất từ 2 ngày tới cả tuần, thậm chí lâu hơn. Tài xế không biết mình vi phạm cho đến khi nhận được giấy báo hoặc chủ động tra cứu trên hệ thống. Nhiều tài xế cho biết nỗi lo ngại phạt nguội khiến họ quá chú ý vào biển báo vạch kẻ ngoài đường hoặc cố tìm xem camera đặt ở đâu. Sự phân tâm này đôi khi khiến họ mất tập trung, làm tăng nguy cơ va chạm. Thống kê 6 tháng đầu năm 2026, cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 20.000 trường hợp tài xế vi phạm thông qua hình thức phạt nguội. Riêng tại Hà Nội, chỉ từ ngày 15 tháng 7 cho đến ngày 14 tháng 8, cảnh sát giao thông đã phạt 49.568 phương tiện vi phạm giao thông đường bộ. Trong số này, camera AI phát hiện hơn 12.800 xe. Cảnh sát lập biên bản và 411 chủ xe và phạt nguội 12.460 chủ xe khác. Dân lao động Việt Nam từ chết đến bị thương, mỗi lần phạt là mất tới nửa tháng hay một tháng số tiền lương vốn đã ít ỏi của mình.
4: Lao động hết hợp đồng không về nước sẽ bị phạt 100 triệu đồng. Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khi hết hạn hợp đồng không về nước mà ở lại bất hợp pháp thì bị phạt từ 80 đến 100 triệu đồng. Theo Nghị định 283 có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9, nêu rõ chế tài xử phạt với vi phạm của lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và tổ chức cá nhân liên quan. Luật hiện hành quy định người đi làm theo hợp đồng lao động trực tiếp giao kết với người sử dụng lao động ở nước ngoài phải đăng ký hợp đồng và có văn bản xác nhận của chính quyền nơi thường trú. Trường hợp đi làm việc ở nước ngoài khi chưa có văn bản xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã về việc đăng ký hợp đồng sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Mức phạt 80 đến 100 triệu đồng sẽ áp dụng với người hết hợp đồng lao động hoặc đào tạo nghề nghiệp, nhưng không về nước mà không phải bị đe dọa, ép buộc dưới bất kỳ hình thức nào và không thuộc trường hợp bị chi cứu trách nhiệm hình sự. Khung phạt cũng dành cho tổ chức, cá nhân không có chức năng mà thực hiện một trong các hành vi, thông tin, quảng cáo, tư vấn cho lao động đi làm việc ở nước ngoài, tuyển chọn hoặc thu tiền của người lao động, cưỡng ép, lôi kéo, dụ dỗ hoặc lừa gạt lao động Việt Nam ở nước ngoài trái phép mà không bị chi cứu trách nhiệm hình sự, giả mạo giấy phép lao động dịch vụ, đưa người đi làm việc ở nước ngoài.

0: Kính thưa quý thính giả, vừa theo dõi phần tin Việt Nam, tiếp theo là một vài tin vắn nước Úc.
1: Úc phát hiện bản sao trái đất giá lạnh, hành tinh mới mang hy vọng tìm sự sống. Một nhóm nghiên cứu quốc tế do các nhà thiên văn học Úc dẫn đầu vừa công bố một phát hiện đáng kinh ngạc. Một hành tinh có thể sinh sống được giống như trái đất, nằm cách chúng ta khoảng 150 năm ánh sáng. Phát hiện này được kỳ vọng sẽ mở ra những cuộc nghiên cứu mới về khả năng tồn tại sự sống ngoài hành tinh. Hành tinh ứng cử viên được đặt tên là HD137010, được mô tả là một bản sao lạnh giá của trái đất. Nó có bán kính gần như tương đương với hành tinh của chúng ta và hoàn thành một vòng quay quanh ngôi sao chủ trong 355 ngày. Chỉ dài hơn năm trên trái đất 10 ngày. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nằm ở nhiệt độ. Mặc dù có khoảng cách tương đương với khoảng cách từ trái đất đến mặt trời, HD137010 nhận được ít hơn 70% ánh sáng, khiến nó lạnh hơn đáng kể. Các ước tính cho thấy nhiệt độ bề mặt có thể xuống dưới trừ 70 độ C ở một số khu vực, tương tự khí hậu trên sao Hỏa. Dù vậy, các nhà khoa học xác định nó vẫn nằm ở rìa ngoài, vùng có thể sinh sống, khu vực mà nước có thể tồn tại ở dạng lỏng và có các điều kiện khí quyển phù hợp. Phát hiện này được dẫn dắt bởi tiến sĩ Alexander Venner từ Đại học Southern Queensland, sử dụng dữ liệu từ sứ mạng K2 của NASA năm 2017. Nghiên cứu vừa được đăng tải trên tạp chí uy tín Astrophysical Journal Letters. Phát hiện từ Úc không chỉ là một kỳ công khoa học, mà còn thắp lên hy vọng mới trong cuộc tìm kiếm bền bỉ của nhân loại về một ngôi nhà thứ hai trong vũ trụ.
0: Lãnh đạo quốc gia, người Úc tự hào, ủng hộ giữ nguyên ngày Quốc Khánh là ngày 26 tháng 1. Khảo sát mới từ Viện Công vụ Úc cho thấy 76% người dân ủng hộ giữ ngày Úc vào ngày 26 tháng 1, tỷ lệ cao kỷ lục. Lãnh đạo đảng quốc gia David Littlefield tuyên bố người dân tự hào về thành tựu đất nước và mệt mỏi khi bị chỉ trích liên tục, đồng thời khẳng định Úc đã chủ trương hoàn thành để nhìn nhận các sai lầm lịch sử, tìm hiểu diễn biến cuộc tranh luận và về ngày Quốc Khánh. Lãnh đạo đảng quốc gia Úc là David Littlefield tuyên bố người dân nước này đã đạt đến điểm tự hào về những gì họ đã xây dựng. Trong bối cảnh một cuộc thăm dò mới cho thấy 76% ủng hộ giữ ngày Australia Day là ngày 26 tháng 1. Khảo sát thường niên của Viện Công vụ Úc, một tổ chức nghiên cứu và khuynh hướng bảo thủ, theo dõi quan điểm quốc gia về ngày này. Kết quả năm 2026 cho thấy tỷ lệ ủng hộ gia tăng là 76% so với 69% vào năm ngoái và 63% vào 2024. Tỷ lệ những người phản đối tích cực này đã giảm xuống chỉ còn là 1 trên 10 vào năm 2026, từ mức 14% năm ngoái và 17% năm 2024. Những con số này tương đồng với cuộc thăm dò từ các viện nghiên cứu, không đảng phái và không thiên tả trong những năm gần đây. Ngày 26 tháng 1 đánh dấu sự kiện hạm đội First Fleet thiết lập khu định cư tại vịnh Sydney, khởi đầu cho quá trình thực dân Anh chiếm đóng Úc. Với hàng chục nghìn người thổ dân bị thiệt mạng trong cuộc chiến tranh biên giới sau đó, ngày nay được cộng đồng thổ dân Úc rộng rãi coi là ngày quốc tang.

không chết đâu anh. Anh chỉ về với mẹ mong con. Anh vẫn sống thênh thang trong lòng muôn người.

quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Anh Không Chết Đâu Anh, sáng tác của Trần Thiện Thanh, do Quốc Khanh trình bày.

0: Kính thưa quý thính giả, để tiếp theo chương trình là một vài thông báo cộng đồng và phần quảng cáo thương vụ của VOIB.
1: Dạ tiệc gây quỹ chủ đề mùa báo hiếu tại nhà hàng Landmark, shop 101, 358 Menros, Sunnybank Plaza, vào thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều. Kính thưa quý đại diện các hội đoàn, quý truyền thông và quý trường, Hội Phụ Nữ Việt Nam Queensland hàng năm vẫn tổ chức dạ tiệc gây quỹ và mùa Vu Lan báo hiếu. Năm nay, Hội Phụ Nữ sẽ tổ chức dạ tiệc gây quỹ với chủ đề mùa báo hiếu vào ngày thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 năm 2026 tại nhà hàng Landmark Sunnybank. Hội Phụ Nữ tổ chức gây quỹ nhằm giúp đỡ phương tiện, chương trình sinh hoạt và dịch vụ cho các chị em phụ nữ. Tất cả những chương trình sinh hoạt của hội là để xây dựng cuộc sống của phụ nữ Việt Nam tại Queensland, gia đình họ và cộng đồng của chúng ta ngày được tốt đẹp hơn. Giúp đỡ quý chị em phụ nữ là một dịch vụ dài hạn cho cộng đồng của chúng ta. Dịch vụ này của Hội Phụ Nữ trước giờ được tồn tại là nhờ sự góp bàn tay giúp đỡ của tất cả các quý vị. Hội Phụ Nữ xin chân thành cảm tạ tất cả những quý vị và mong mỏi là quý vị vẫn tiếp tục hỗ trợ cho hội để xây dựng cộng đồng của chúng ta ngày càng vững mạnh hơn. Chương trình dạ tiệc gây quỹ vào đêm 29 tháng 8, 2026. Sau phần khai mạc, còn có chương trình văn nghệ đặc sắc, trình diễn, khiêu vũ, đấu giá, xổ số, dạ vũ, v.v. Năm nay, Hội Phụ Nữ có một tiết mục rất đặc biệt là Bộ trưởng Đa Văn hóa Fiona Simpson sẽ hát một bài hát bằng tiếng Việt. Hội Phụ Nữ lúc nào cũng tổ chức gây quỹ, cũng có tiết mục độc đáo là màn quý bà, quý cô trình diễn chiếc áo dài truyền thống, đặc trưng của phụ nữ Việt Nam. Xin quý chị nhớ mặc áo dài. Hội Phụ Nữ Việt Nam Queensland xin quý vị dành chút thì giờ quý báu để tham dự buổi gây quỹ này, để khích lệ tinh thần cho hội và để cùng có một buổi tối thật đậm đà, ấm cúng trong mùa Vu Lan. Với giá vé là 120 đồng. Xin quý vị liên lạc với Hương Mai qua số 0497800379 để đặt vé. Trân trọng Nguyễn Từ Hương Mai, Hội trưởng.
0: Cộng đồng người Việt tự do Úc Châu xin thông báo Tết Trung Thu 2026 sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9 2026 vào lúc 5 giờ chiều cho đến 9 giờ 30 tối. Địa điểm sẽ là CJ Greenfield Complex, Netball Court, ở đường Freeman Road, Richland. Chương trình gồm có phát quà và lồng đèn miễn phí và có các gian hàng bán thức ăn và quảng cáo. Sẽ có mua lân, sẽ có vẽ mặt và một chương trình văn nghệ rất đặc sắc. Sau đó sẽ có màn pháo bông rất rực rỡ. Chúng tôi xin nhắc lại, Tết Trung Thu 2026 sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9 2026 vào lúc 5 giờ chiều cho đến 9 giờ 30 tối.
2: Đêm điều tra dân số là vào thứ Ba, ngày 11 tháng 8. Điều tra dân số là bắt buộc cho mọi địa chỉ cư trú. Vẫn còn thời gian. Truy cập census.abs.gov.au/Vietnamese hoặc gọi 1800-181-227 được Cục Thống kê Úc ủy quyền. Station sponsor.
3: Quý vị có phải là người cao tuổi thuộc cộng đồng đa văn hóa và đang sinh sống tại khu vực phía bắc Brisbane không? Quý vị có muốn được giúp đỡ để sống an toàn và tự lập ngay tại ngôi nhà của mình không? Nhóm lão hóa cách khỏe mạnh Healthy Aging Team của World Wellness Group luôn sẵn sàng giúp đỡ. Chúng tôi có thể kết nối quý vị với các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi phù hợp, đồng thời mời quý vị tham gia các buổi sinh hoạt miễn phí của chúng tôi để gặp gỡ những người bạn mới. Đặc biệt, mọi dịch vụ trợ giúp của chúng tôi đều hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi cũng có sẵn thông dịch viên nếu quý vị cần. Xin gọi số 0490-814-480 ngày hôm nay. Xin lặp lại 0490-814-480. Station sponsor.
4: Cháy rừng xảy ra hàng năm ở Queensland. Đây là lúc chuẩn bị cho gia đình và nhà của quý vị. Lên kế hoạch sống còn khi cháy rừng để mọi người biết phải làm gì. Đóng gói một bộ dụng cụ sơ tán với tất cả các vật dụng quan trọng mà gia đình quý vị cần. Kiểm tra mức độ nguy hiểm của hỏa hoạn và lắng nghe mọi cảnh báo cháy rừng. Tìm hiểu thêm, tìm từ khóa Bushfire Survival Plan được chính phủ Queensland, Brisbane cấp phép. Station sponsor. Cháy rừng xảy ra hàng năm ở Queensland. Đây là lúc chuẩn bị cho gia đình và nhà của quý vị. Lên kế hoạch sống còn khi cháy rừng để mọi người biết phải làm gì. Đóng gói một bộ dụng cụ sơ tán với tất cả các vật dụng quan trọng mà gia đình quý vị cần. Kiểm tra mức độ nguy hiểm của hỏa hoạn và lắng nghe mọi cảnh báo cháy rừng. Tìm hiểu thêm, tìm từ khóa Bushfire Survival Plan được chính phủ Queensland, Brisbane cấp phép. Station sponsor.

0: Kính thưa quý thính giả, gần đây trong làn sóng người tị nạn nói riêng và những Việt Kiều nói chung có sự tranh cãi về lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Cờ vàng, ba sọc đỏ và cờ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cờ đỏ sao vàng. Mỗi lá cờ mang một biểu tượng, một ý nghĩa rất đặc biệt và rất riêng tư của mọi người trong cộng đồng người Việt tự do hải ngoại. Trong tâm tình của những người cùng mang dòng máu da vàng Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến một vài tâm tình và bài chia sẻ của tân chủ tịch Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria, Thúy Đăng Giáng Thơ, gửi những người đang sống ở Úc nhưng vẫn tôn thờ lá cờ đỏ qua phần trình bày của Kim Thi và Trần Cương.
1: Tôi muốn chia sẻ với quý vị không phải để tranh cãi, không phải để chia rẽ, mà để quý vị hiểu hơn về nỗi đau, sự hy sinh và hành trình của cả triệu người, như gia đình tôi, những người đã rời bỏ quê hương trong hoàn cảnh mà không ai mong muốn. Rời bỏ quê hương không phải là lựa chọn dễ dàng. Gia đình tôi trốn chạy khỏi Việt Nam vào thời điểm mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một làn nước biển. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi. Không ai muốn bỏ lại quê hương, bỏ lại mồ mả, tổ tiên, bỏ lại tiếng nói và văn hóa của chính mình. Nhưng chúng tôi không thể sống trong một xã hội mà quyền con người bị chà đạp, nơi tiếng nói khác biệt bị xem là tội lỗi, nơi sự sợ hãi trở thành một phần của đời sống hàng ngày. Chúng tôi đến Úc với hai bàn tay trắng. Ngôn ngữ không biết, văn hóa không quen, mọi thứ đều xa lạ, nhưng ít nhất chúng tôi được sống trong một đất nước tôn trọng tự do và nhân phẩm. Những điều mà ở quê nhà chúng tôi không có. Những người sang Úc sau này bằng đường chính thức, bằng phương tiện an toàn hơn, có thể không cảm nhận được nỗi sợ hãi, đói khát và cái giá của việc trốn khỏi Việt Nam trong những năm tháng đen tối. Như chúng tôi mong quý vị hiểu rằng.
0: Vâng, chúng tôi đã đánh đổi cả sinh mạng, cả cuộc đời để rời khỏi lá cờ đỏ. Và khi quý vị sống ở Úc, một đất nước tự do nhưng vẫn tôn thờ lá cờ của chế độ mà nhiều người đã liều mạng để rời bỏ, điều đó vô tình làm tổn thương những người đã hy sinh tất cả để thoát khỏi nó. Lá cờ vàng đối với chúng tôi không chỉ là một biểu tượng. Lá cờ vàng là ký ức của những người đã ngã xuống trên biển, là nỗi đau của những gia đình mất người thân khi vượt biên, là lời nhắc nhở rằng tự do không tự nhiên mà có. Chúng tôi chọn lá cờ vàng vì nó đại diện cho những gì, những giá trị mà chúng tôi đã đánh đổi bằng cả cuộc đời. Đó là tự do, là nhân phẩm và quyền được nói lên suy nghĩ của mình mà không bị trừng phạt. Trường hợp của bà Hoàng Thị Thái Hồng là một chứng minh rất đau lòng. Quý vị hãy nhìn vào trường hợp của bà Hoàng Thị Thái Hồng, một người mẹ của 5 đứa con. Bà chỉ viết tên lên những suy nghĩ của mình, nhưng điều bà chứng kiến, những điều bà mong muốn cho đất nước, chỉ vậy thôi. Nhưng bà phải vào tù. Một người mẹ chỉ nói lên sự thật mà bị tước mất tự do. Những đứa con phải lớn lên không có mẹ, phải sống trong sợ hãi. Và đó chính là thực tế của những người sống dưới lá cờ mà quý vị đang tôn thờ. Và khi quý vị giương lá cờ đỏ ở một đất nước tự do, quý vị không chỉ làm đau lòng những người đã vượt biển, quý vị còn vô tình làm suy yếu tiếng nói của những người trong nước đang đấu tranh cho tự do. Những người như bà Hoàng Thị Thái Hồng, và hơn thế nữa, quý vị gián tiếp gây hại cho những người đang xin tị nạn tại Úc.
1: Chúng tôi không yêu cầu quý vị phải nghĩ giống chúng tôi. Chúng tôi không bắt ai phải chọn lá cờ nào. Nhưng điều chúng tôi không muốn, và tôi muốn nói điều này bằng tất cả sự chân thành, lá cờ đỏ xuất hiện ở nơi chúng tôi đang sống không phải vì thù hận, không phải vì chia rẽ, mà vì lá cờ đỏ gắn với nỗi đau của những người đã bỏ mạng trên biển, gắn với ký ức của những gia đình bị chia cắt, gắn với những năm tháng mà chúng tôi không được quyền nói, không được quyền sống đúng nghĩa, gắn với những người như bà Hoàng Thị Thái Hồng chỉ vì các bài viết mà phải vào tù. Đó không phải là một đòi hỏi quá đáng đó chỉ là một mong muốn được tôn trọng và được thông cảm. Tôi lên tiếng không phải để chống lại quý vị. Tôi lên tiếng để bảo vệ những giá trị mà tất cả chúng ta đang được hưởng ở Úc. Tự do, nhân phẩm và quyền được nói lên suy nghĩ của mình. Điều chúng tôi mong muốn chỉ là sự tôn trọng. Tôn trọng sự hy sinh của những người đã bỏ nước ra đi. Tôn trọng nỗi đau của những gia đình mất người thân trên biển. Tôn trọng quyền tự do và nhân phẩm. Những giá trị mà nước Úc đã cho chúng ta gất tất cả. Tôn trọng những người trong nước đang đấu tranh từng ngày cho tự do mà quý vị đang hưởng. Và tôn trọng cảm xúc của những người như chúng tôi. Những người đã từng mất tất cả để tìm tự do. Chúng tôi chọn lá cờ vàng vì nó là biểu tượng của tự do. Và chúng tôi mong quý vị, khi đã chọn sống ở một đất nước tự do, hãy suy nghĩ lại về việc tôn thờ lá cờ của một chế độ không tôn trọng quyền con người. Đây không phải là lời trách móc. Đây là lời chia sẻ từ trái tim của một người và đại diện cho những người đã từng mất tất cả để tìm tự do.

0: Quý tín giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Lá Cờ Thiêng, sáng tác và trình bày của nhạc sĩ Hoàng Tường. Kính thưa quý tín giả, đối với người Công giáo, tháng 8 là tháng để mừng Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời. Đây cũng là tháng mà các giáo hữu tỏ lòng sùng kính Đức Mẹ qua chuỗi hạt mừng côi. Và một trong những câu chuyện có thật về hiện tượng Đức Mẹ Maria hiện tại làng Fatima ở Bồ Đào Nha với ba đứa trẻ chăn cừu, một lần nữa được nhắc đến sự hiện hữu của Đức Mẹ trong thế giới của chúng ta hôm nay. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện Đức Mẹ Maria hiện ra tại Fatima, một ngôi làng nhỏ bé trên vùng núi xa xôi của nước Bồ Đào Nha, qua phần diễn đọc của Kim Thi và Trần Cương.
1: Đức Mẹ Fatima là một trong số nhiều tước hiệu mà người Công giáo dành cho Mẹ Maria. Tước hiệu này phát xuất từ việc Đức Mẹ hiện ra 6 lần với ba bé chăn cừu tại làng Fatima, Bồ Đào Nha là Lucia dos Santos, Francisco Mosto và Jacinta Mosco. Từ ngày 13 tháng 5 tới ngày 13 tháng 10 năm 1917, tước hiệu Đức Bà Mân Coi cũng được dùng để ám chỉ người phụ nữ đã hiện ra này. Các trẻ kể rằng người phụ nữ này đã đích thân xưng mình là Đức Mẹ Mân Coi. Ngoài ra cũng thường thấy một tước hiệu gộp lại từ hai tước hiệu trên, Đức Mẹ Mân Coi Fatima. Những thập niên cuối thế kỷ 19 và hai thập niên đầu thế kỷ 20 là thời kỳ đen tối và đặc biệt nhất trong lịch sử.

0: lịch sử Bồ Đào Nha. Những năm 1890 đến 1899 và thập niên đầu thế kỷ 20, Bồ Đào Nha là một quốc gia quân chủ và mộ đạo gắn liền với giáo hội Công giáo. Thống kê nói vào thời gian này, có lúc cứ 9 người thì 2 người là linh mục hoặc tu sĩ. Từ những năm cuối thế kỷ 19, các lực lượng chống vương, thất và giáo hội bắt đầu hình thành. Năm 1900, các lực lượng này kết hợp với nhau trong chủ trương vị vua cuối cùng sẽ bị treo cổ cùng với ruột rang của các vị linh mục cuối cùng. Năm 1908, vua Carlos thứ nhất và vương tử Leif Felix bị ám sát. Năm 1910, vua Mayenne đệ nhị trốn sang quân quốc Anh và chính phủ cách mạng lên cầm quyền thành lập nhà nước đệ nhất Cộng hòa, độc tài quân sự và vô thần.
1: Cũng trong năm nay, năm 1917, Fatima là một giáo xứ nông thôn gồm có khoảng 2.500 người cư ngụ, rải rác trong khoảng 40 thôn xóm. Mọi người đều lao động trên các cánh đồng. Các trẻ em phải giúp đỡ cha mẹ trong việc nhẹ như chăn dắt bò, dê cừu. Phần lớn dân cư đều mù chữ. Chỉ có khoảng 10% phụ nữ biết đọc, biết viết. Gia đình của Dos Santos và Mato cùng cư ngụ trong xóm của Alostrel. Gia đình Dos Santos có một bé gái sinh ngày 22 tháng 3 năm 1907. Gia đình người em họ Mato có một người con trai là Francisco Mato sinh ngày 11 tháng 6 năm 1908 và một con gái là Jacinta Mato sinh vào ngày 11 tháng 3 năm 1910. Ba em bé này thường chăn dắt đàn cừu tại một bãi gọi là Cova de Ria, cách xóm chừng 2 km. Trong năm 1915, Lucia, Francisco và Jacinta đã gặp thiên thần hiện ra với chúng ở bãi này. Khi về nhà thuật lại với cha mẹ, chúng bị cha mẹ mắng cho là đặc chuyện nói láo. Mùa xuân và mùa hè năm 1916, thiên thần lại hiện ra với chúng và dạy chúng cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, con tin, con thờ lạy, con trông cậy và con yêu mến Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho những ai không tin, không thờ lạy và không trông cậy, cũng như không yêu mến Ngài.
0: Đức Mẹ hiện ra lần đầu vào ngày 13 tháng 5 năm 1917. Vào lúc trưa, một bà mặc áo trắng toát hiện ra với ba em bé chăn cừu. Nói với các em là hãy lần chuỗi đọc kinh Mân Coi hàng ngày để cầu nguyện cho thế giới chấm dứt chiến tranh và được hòa bình. Trước khi biến mất, bà bảo ba em hãy trở lại nơi đây đúng giờ trưa ngày 13 tháng sau. Jacinta quên giữ kính, về nhà thuật lại sự việc cho cha mẹ nghe. Tin này lan truyền nhanh khắp làng. Mọi người tỏ ra không tin. Vị linh mục chính xứ hỏi Lucia, nhưng cũng không tin. Trên báo cáo gửi đi lên giám mục cai quản của giáo phận Leiria, vị giám mục viết cần phải xa lánh.
1: Đức Mẹ hiện ra lần thứ hai vào ngày 13 tháng 6. Đúng giờ trưa, ba em lại tới nơi hẹn. Theo sau có khoảng vài chục người tò mò đến xem sự thể ra sao. Mọi người lần chuỗi đọc kinh. Đức Mẹ lại hiện ra với ba em, nhắc Lucia về tầm quan trọng của việc đọc kinh Mân Côi cầu nguyện, dâng kính trái tim bổ nhiệm Maria, đồng thời báo trước cái chết của hai anh em Francisco và Jacinta Marto. Ta sẽ sớm đưa Francisco và Jacinta về trời. Còn con sẽ ở lại thế gian một thời gian. Chúa Giêsu muốn dùng con để loan truyền cho mọi người biết ta và yêu mến ta. Đức Mẹ cũng yêu cầu Lucia học chữ để dễ loan báo tới lời Đức Mẹ cho các người khác. Những người đi theo không nhìn và không thấy gì. Họ chỉ nhìn thấy cành cây nhỏ của cây sồi, chịu xuống với sức nặng rồi đột nhiên bật lên.
0: Đức Mẹ hiện ra lần thứ ba, thứ sáu, ngày 13 tháng 7 năm 1917. Bà mặc áo trắng lại hiện ra với ba em cùng với khoảng 4.000 người theo sau. Đức Mẹ vẫn nhắc Lucia việc đọc kinh Mân Côi mọi ngày để chiến tranh mau chóng chấm dứt. Lần này Đức Mẹ tiết lộ cho ba em những bí mật gọi là bí mật Fatima. Năm 1942, hai bí mật đầu đã được công bố, còn bí mật thứ ba thì mãi đến năm 2000, Giáo hội Công giáo Roma mới công bố.
1: Đức Mẹ hiện ra lần thứ tư vào ngày 10 tháng 8 năm 1917. Viên chánh tổng, một người chống đối hàng giáo sĩ, đòi ba em Lucia, Francisco và Jacinta tới để tra hỏi, nhưng không có kết quả. Ngày 13 tháng 8, ông ta nhốt ba em vì làm rối loạn trật tự công cộng và tiếp tục tra hỏi, nhưng hoài công. Rốt cuộc, ngày 15 tháng 8, ông ta phải thả ba em ra. Tuy nhiên, vào ngày 13 tháng 8, có khoảng 18.000 người tới bãi chờ xem sự lạ, nhưng ba em vắng mặt vì còn bị nhốt. Chủ nhật ngày 19 tháng 8, khi ba em dẫn đàn cừu tới thả ở bãi Cova de Ria, Đức Mẹ lại hiện ra với ba em, yêu cầu các em nói với mọi người cầu nguyện cho những người tội lỗi, mau thông hối và hứa sẽ làm một phép lạ cho mọi người tin.
0: Đức Mẹ hiện ra lần thứ 5. Ngày 13 tháng 9, có khoảng 30.000 người tụ họp tại bãi Cova de Ria cầu nguyện cùng với ba em. Đức Mẹ lại hiện ra với ba em và cho biết tháng sau sẽ có Chúa, Đức Mẹ ở núi Carmelo, Đức Thánh Giuse và Chúa Hài Đồng Giêsu cùng xuất hiện.
1: Đức Mẹ hiện ra lần thứ 6. Ngày 13 tháng 9 có khoảng 30.000 người tụ tập tại bản Cova de Ria cầu nguyện cùng với ba em. Đức Mẹ lại hiện ra với ba em và cho biết tháng sau sẽ có Chúa, Đức Mẹ, núi Carmelo và Giuse và Chúa Hài Đồng sẽ cùng tới. Ngày 13 tháng 10 năm 1917, mưa như chút nước trên bãi Cova de Ria. Một đám đông khoảng 70.000 người, kể cả những người phóng viên chụp hình và các ký giả tụ tập tại đây, lần chuỗi và đọc kinh. Lúc giữa trưa, Đức Mẹ hiện ra với ba em và yêu cầu xây một nhà nguyện đường tại đây để vinh danh Đức Mẹ. Đức Mẹ cũng loan báo Thế chiến thứ nhất sẽ sớm chấm dứt và yêu cầu những kẻ có tội hãy mau sám hối. Lạy Mẹ Maria, Mẹ là nguồn yêu thương và niềm cậy trông của chúng con. Xin Mẹ luôn phù trợ và nâng đỡ gia đình chúng con vượt qua những hoạn nạn trong cuộc sống. Xin Hạ an ủi và ban phước lành đến cho những ai đang đau khổ và bệnh tật. Xin dạy chúng con biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, và xin cho chúng con biết năng lần hạt mừng côi và chạy đến cầu cứu Mẹ những lúc chúng con lung lạc đức tin và gặp những tai biến hoạn nạn trên cuộc sống trần gian này. Amen.

Kính thưa quý thính giả, sau một tiếng đồng hồ phát sóng, chương trình phát thanh Việt ngữ Đài 4EB tối nay xin được tạm ngưng. Ban phát thanh Việt ngữ xin chân thành cảm ơn quý thính giả đến đã theo dõi chương trình này. Xin kính chúc quý thính giả một đêm an lành và một tuần lễ mới với nhiều niềm vui trong cuộc sống. Kim Thi và Trần Cường xin gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn quý thính giả trong lần phát thanh lần tới.

Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi hy vọng quý vị đã thưởng thức phần nào của chương trình này và xin hẹn quý vị vào chương trình lần tới. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả.